0: žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.
1: Radio Fiesta.

0: sientes. Enséñame los.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Anglų rašytojas Emily Bronte romanas Vėtrų kalnas pasirodė dar 1847 metais ir ši knyga jau seniai tapo britų literatūros klasika, kuri jau daug kartų buvo perkelta į televizijos ar kino ekraną. Pagal ją buvo pastatytas ne vienas filmas ar serialas. Naujausia šios klasikinės istorijos versija režisavo Emerald Fennell, o pagrindinius vaidmenis čia atliko australų kino žvaigždės Robbie Margot ir Jacobas Elordi. Priminsime, kad tai dramatiška meilės istorija apie netikrus brolį ir seserį, kurie nuo vaikystės daug laiko praleido kartu, o subrendę vienas kitam pradėjo jausti ne tik broliškus ar sesers jausmus. Jų tėvas buvo prasilošęs ir prasigėręs, tad reikėjo kažkaip kabintis už gyvenimo. Ir čia vienas nekartą patikrintas būdas yra sėkminga santoka. Pagrindiniai veikėjai reikia nuspręsti tekėti už nemylimo, bet turtingo ar bandyti gyvenimą sieti su vaikystės laikų meile. Nesunku nuspėti, ką ji pasirinko ir gana greitai tapo aišku, kad šis pasirinkimas buvo klaidingas ir laimės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate klasikinių istorijų ekranizacijas ir įsitikinsite, kad ir šiais laikais jos yra labai aktualios ir verčia susimąstyti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: siempre. Nino Vargas.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Калбам Апекина. Dėl suprantamų priežasčių vardas Vladimiras Lietuvoje nėra mėgstamas, bet iš dainos žodžių neišmesi ir šį kartą mes pakalbėsime apie Netflix serialą, kuris būtent taip ir vadinasi. Tiesa, rusiškų motyvų jame labai minimaliai, tiesiog toks yra vieno pagrindinių serialo veikėjų vardas. Šio serialo veiksmas vyksta viename Amerikos universitete, kur anglų kalbą ir literatūrą aistringai dėsto pagrindinė serialo veikėja, kurią suvaidino britų aktorė Rachel Weisz. Jos vyras tenka į skandalą, nes pasirodo kabinėjosi prie savo studenčių. Dėl to toksiška tampa ir Veis suvaidinta heroja. Atseit jį per mažai smerkė savo vyrą. Jų santoka abipusių sprendimų buvo atvira ir jie pro pirštus žiūrėjo į vienas kito nuotykius. Pati profesorė taip pat turėjo nelabai toleruoti nuo romanų ir ji labai stipriai įsižiūri į naują jauną kolegą, kuris pradeda dėstyti šiame universitete. Mintis apie jį ją tiesiog užvaldo ir brandi moteris pasitelkė savo visą patirtį ir moteriškas gudrybės tam, kad šį vedusi jauną vyrą kažkaip užlauštų. Suprantama, kad siekdama savo tikslo jį prisiverda nemažai košės ir kaip jai sekasi ją srėpti, galima pažiūrėti per vieną vakarą, nes serialas nėra ilgas, jo serijos yra trumputės.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugelis žmonių burnos higieną siejasi su kasdieniu dantų valymu, tad jei dantis sąžiningai valomi ryte ir vakare, kai kuriems žmonėms natūraliai kyla klausimas, ar tikrai dar reikia dantų siūlo. O galbūt pastarasis yra tik tai išmislas. Specialistai pastebi, kad net kruopščiai valant dantis šepeteliu, dalis burnos ertmės lieka nepasiekta, o dėl to ilgainiui gali prasidėti didesnės problemos. Teisingai naudojamas dantų šepetėlis gali nuvalyti matomus dantų paviršius, tačiau jis beveik nepasiekia siaurų tarpdančių. Visgi būtent tarp dantų kaupiasi maisto likučiai ir bakterijų apnašos, su kurios laikui bėgant virsta kietomis apnašomis dantų akmenimis. Šiose vietose bakterijos aktyviai dauginasi ir pradeda ardyti dantų emalį bei dirgint dantenas. Jeigu tarpdančiai nėra reguliariai valomi, dažniausiai pirmiausia pasireiškia dantenų uždegimas. Nenaudojant dantų siūlo, ilgainiui dantenas gali pradėti kraujuoti, parausti, tapti jautrios. Toks negydomas uždegimas gali progresuoti į periodontitą. Dantų siūlas gali padėti pašalinti minkštas apnašas ir maisto likučius tarp dančiuose, kurių nepasiekia šepetėlis. Tai gali padėti apsaugoti dantenas nuo uždegimo ir sumažinti karieso riziką. Be to, kartais žmonės skundžiasi prastu burnos kvapu, kurį taip pat gali nulemti dantų siūlo nenaudojimas. Jei jis nenaudojimas, tarp dančiuose kaupiasi bakterijos, kurios ir sukelia nemalonų burnos kvapą.
0: Radio Fiesta.

chileo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Sofía, future history.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje surengta paroda, kurioje pristatomi Zabolis Art Prize konkurso dalyvių darbai, įkvėpti rašytojo Ričardo Gavelio romano Vilniaus pokeris. 9 kartą rengiamas jauniesiems menininkams skirtas konkursas Zabolis Art Prize kvietė interpretuoti Ričardo Gavelio romaną Vilniaus pokeris bei pažvelgti į realybę kaip į žaidimą. Iš viso sulaukta 70 darbų, iš kurių parodoje eksponuojami 21. Tapytojos Aurelijos Zaburaitės darbas Statymas pelnė pagrindinį apdovanojimą. Kūryboje domiuosi tvarka, būtent žmonių tvarkinga veikla, kuri palieka tam tikrą pėdsaką gamtoje. Pavyzdžiui, statybos, keliai, trajektorijos, pastebi tuos pasikartojančius ritmus, tiesias linijas ir tai interpretuoju kaip tam tikrą žmonių, kaip rūšės pėdsaką gamtoje, sako tapytoja. Menininkė Upė Lukaitė, sako, skaitydama Vilniaus pokerį, jautė rašytoje pateikiamą nuolatinės stebėjimo ir paranojos būseną, kurią sukelia kasdien matomi miesto objektai, kaminų signalinės šviesos. Jos kūrinys Stebimas apdovanotas trečiąja vieta. Didelis įkvėpimo šaltinis yra mano pačios patirtis ir šiuo atveju tokia baimė buvo stiprus postumis sukurti tokį kūrinį. Dažniausiai įkvėpimo semiuosi iš savo pačios patirčių, dažniausiai jos nebūna linksmos, bet labai stengiuosi tą stiprią emociją transliuoti į kūrinį, sako jaunoji menininkė. Vilniaus pokeris mane įkvėpė atskleisti Vilnių kaip tamsų dvilypį miestą, kuriame žmogaus likimas susipina su vidinėmis dramomis, sako Povilas Žilinskas, pelnęs konkurso rengėjų bendruomenės simpatijų prizą. Mane šiek tiek įkvėpė pateikti tą naratyvą arba bendrą Vilniaus istoriją tamsoje per šviesą. Per tokį stebėsenos buvimo įvaizdį, tos varnos, kuriuose tiesiog žvelgia į tą miestą, į jo atspindžius, jame gyvenančius žmonės, jų likimus ir juos visus apjungti, tikina menininkas. Zabolis Art Prize organizatoriai šiuo konkursu siekia, kad Vilnius būtų matomas kaip meno ir mokslo miestas. Konkurso Zabolis Art Prize dalyvių ir laureatų darbai eksponuojami Vilniaus Dailės Akademijos parodų erdvėse Titanikas. Paroda veiks iki gegužės 22 dienos.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra tai yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kada anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinė žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planetos šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandeninė vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis. Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Lietuvoje 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais. Visus juos numušė oro gynyba. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau nekartą pažeistos, ypač ties frontu. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnegesiai gelbėtojai sako, per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo. Vilniaus kariljone jau 8 metus skambės trumpieji koncertai, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šiuo metu naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
0: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį kartą triumfuota buvo 2009 Europos taurėje. Vakar top lygoje Telšių Džiugas namuose 1-0 įveikė Vilniaus riterius, o Kauno rajono Hegelman savo stadione lygiosiomis 1-1 baigė susitikimą su Šiaulių komanda. Šiandien lygoje laukia dar 3 susitikimai. Marijampolės Sūduva susitiks su sostinė Žalgiriu, Gargždų Banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžys Kauno Žalgirį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9.14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15.18 laipsnių. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiat.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: места.
1: Lietuvoje 10 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnigesiai gelbėtojai sako per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausiai jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai per šios įvykius nenukentėjo. Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus, šis statinys iškilęs tiesa Šigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą ypač su Eigulių rajonu. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
2: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukusi jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
1: Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkus. Tai pirmasis Lietuvos klubo tarptautinis titulas po 17 metų pertraukos. Pastarąjį sykį triumfuota buvo 2009-aisiais Europos taurėje. Tuo tarpu Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje garbingai užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams su šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas Gargždų atstovus. Vakar Jonava 86-70 įveikė Šiaulius, o Kėdainių Nevėžis 95-98 pralaimėjo Utenos Juventus. Dabar Vilniuje ir Alytuje 6, Kaune 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9-14, vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Nace no, Cuerecito.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Radio Fiesta.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.
2: Lietuvoje 11 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Nežinomas sviedinys šįryt smogė krovininiam laivui prie Kataro krantų. Tai įvyko po Irano grasinimų smogti amerikiečių laivams Persijos įlankos regione. Kilo nedidelis gaisras, jis užgesintas, aukų nėra. Praėjusią naktį Rusija atakavo Ukrainą 27 koviniais dronais, visus juos numušė oro gynybą. Ukraino žiniasklaida praneša, kad formaliai tebegalioja 3 dienų paliaubos, vis tik jos buvo jau ne kartą pažeistos, ypač ties fronto. Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame anksčiau nustatyta hantaviruso atveju. Bus tikrinama keleivių sveikata. Nesant simptomų, žmonės bus siunčiami namo. Pažymima, kad laivas prisišvartavo saugiu atstumu nuo kranto Tenerifės žmonėms baiminantis hantaviruso protrūkio. Institucijos sako, kad jo nebus. Šiame laive hantavirusas pražudė 3 žmonės. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
3: Kaip ir kasmet, po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavokta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusią žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilga piršiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą. Nepamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
2: Vakar Lietuvoje dėl lietingų ir vėjuotų orų ant kelių virto medžiai ir jų šakos. Ugnegesiai gelbėtojai sako, per parą visoje šalyje užfiksavę 17 tokių įvykių. Daugiausia jų buvo Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis palis, daugiausia rytiniuose rajonuose, pučia vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 9-14 vakarų Lietuvoje vietomis iki 15-18 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Kaip surdok

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.
4: Sono posto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: fiesta.
1: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus šildymo sezonui, netrukus prasidės šilumininkų vykdomi hidrauliniai bandymai. Bus tikrinama vamzdynų būklė, o tai daugiabučių gyventojams reikš bent kelias dienas be karšto vandens. Kas vyksta Kaune rašo, kad šiame mieste pirmieji atjungimai numatyti jau rytoj, o paskutiniai rugpjūčio viduryje. Dalis žmonių piktinasi, sako, kad oro temperatūra dar žema, o nebus nei šildymo, nei karšto vandens. Lietuvos ir NATO šalių kariai rytoj pradės tarptautines pratybas Širvintų rajone. Kils bepiločiai orlaiviai bus naudojama pirotechnika, ginklai, taip pat imitaciniai šaudmenys. Mokymai vyks 3 dienas. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais. Jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Visagine vėliau šį mėnesį bus sprendžiama dėl tarybų gatvės pavadinimo keitimo. Tai padaryti yra nurodęs teismas. Meras Erlandas Galaguzas sako, kad savivaldybės taryboje balsų turėtų pakakti. Jo teigimu, gatvės pervadinimo klausimas vietos žmonėms nėra labai svarbus. Apklausus miestiečius, jie tarybų gatvėj pasiūlė atgimimo alėjos pavadinimą. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų, teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių, rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar nemet. Maždaug 10% jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
1: Ir apie sportą. FIBA čempionų lygos finale Vilniaus rytas laimėjo prieš Atėnų AEK komandą. Sostinės krepšininkai pergalę iškovojo 92-86. Geriausio finalo ketverto krepšininkų išrinktas ryto žaidėjas Simas Lukošius, pasižymėjęs tritaškiais, jų pataikė 7 iš 10. Rytas tarptautinį trofėjų iškovojo po 17 metų pertraukos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugniagesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno Giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų, ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
1: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

a estar. Devynas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta. Full

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT, žinios Šemilys Lingė, sveiki. Praėjusią naktį Panevėžio rajone per avariją žuvo 42 vyras. Mašina nuvažiavusi nuo kelio rėžėsi į medį. Pareigūnai aiškinasi, kas iš tiesų sėdėjo prie vairo avarijos akimirką. Dar du mašinoje buvę girti asmenys po avarijos uždaryti į areštinę. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai lieka ramus. Prarasti darbą jaudinasi mažuma, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymo atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
2: Šią savaitę Kaune užbaigus naujo vieduko per magistralę A1 bandymus. Šis statinys iškilęs ties Ašigalio gatve bus atidarytas birželio pradžioje. Vieduko konstrukcijos tikrinto 6 sunkvežimiais, kurių bendras svoris viršijo 200 tonų. Tikimasi, kad naujasis viedukas pagerins susisiekimą, ypač su Eigulių rajonu. Ir sportas. FIBA čempionų lygos nugalėtojų Badalonoje tapo Vilniaus Rytas. Komanda finale 92-86 palaužė Atėnų AEK krepšininkos. Eurolygos sezoną ketvirtfinalyje užbaigęs Kauno Žalgiris susitikrino solidžią premiją. Kauniečiams su šio sezono pasirodymą Eurolygoje atiteks kiek daugiau nei 1 milijonas eurų. Tomo Masiulio auklėtiniai reguliariajame sezone iš viso iškovojo 23 pergalės, patyrė 15 pralaimėjimų ir užėmė 5 vietą. O šiandien Žalgiris Lietuvos krepšinio lygoje priims Panevėžio Lietkabelį, tuo tarpu Neptūnas, Gargždų atstovos. Top lygoje 3 šiandienos susitikimai prasidės netrukus, į kovą Marijampolėje stoja Sūduva su sostinė Žalgirio. Kiek vėliau Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvesto, Panevėžys Kauno Žalgirį. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomo šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

fiesta. FM Vilniuje, 93.3 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: место. Радио Фиеста.
1: Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šį savaitgalį šalyje vyraujantys lietingi ir vėjuoti orai pridarė darbo ugnegesiams gelbėtojams. Vien vakar 17 kartų vykta į iškvietimus ant kelių užvirtus medžiams ar jų šakoms. Daugiausia pagalbos prašymų sulaukta Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apylinkėse. Žmonės, pastatai ir automobiliai nenukentėjo. O policija praneša apie vakar šalyje užregistruotas 22 avarijas, iš kurių 4 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Dienos rekordininkas beveik 3,2 promilės įpūtęs 45 vyras savo BMW vairavęs prie Kauno giraitėje. Moteris iš Panevėžio prarado daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Ji pinigų neteko pabendravusi su rusakalbiais, jie prisistatė banko ir policijos darbuotojais. Tuo tarpu finansų ministerija teikia svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
1: Šiandien Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Šią popietę pasitinkamos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos, tarp jų Lietuvos. Pirmasis pusfinalis numatytas antradienį, antrasis ketvirtadienį ir finalas šeštadienį. Lietuvos atstovas Lion Cyka 12 numeriu pasirodys ir 6 kalbomis uždainuos pirmajame pusfinalyje. Šių metų favoritė Suomija. Eurovizijoje šiemet nedalyvauja Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija. Taip protestuojama prieš Izraelio dalyvavimą. Vienoje baiminantis įvairių provokacijų sustiprintas saugumas, jis tenksis užtikrinti 100 policijos pareigūnų. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Artimiausią naktį bus tarp 0 ir 5 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos. Pirmadienį įdienojus bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latin.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri nevengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас. Та и швентия.
1: Vilniaus Mažasis teatras gegužės 16 dieną kviečia į jautrų vakarą pavadintą Daktaras Faustas. Tai renginys skirtas 70-osioms kompozitoriaus Fausto Latėno gimimo metinėms. Didžiausias dėmesys čia teks talentingo kūrėjo muzikai, ją papildys bičiulių atsiminimai. Anksti iškeliavęs Faustas Latėnas nespėjo įgyvendinti daugybės sumanimų, tačiau jo kūrybinis palikimas itin gausus. Renginys, kurį ves muzikologas kompozitoriaus bičiulis Viktoras Gerulaitis, taps galimybę išgirsti muzikinius kūrinius erdvėje, kuri Latėnui buvo itin brangi ir sava. Pavadinimas Daktaras Faustas vakarui suteiktas neatsitiktinai. Pats Latėnas yra teigęs, jog jei nebūtų tapęs kompozitoriumi, galbūt būtų pasirinkęs gydytojo ar dvasininko kelią. Tačiau ir savo muziką jis siekė padėti žmogui jį nuraminti, užpildyti žiojančią dvasinę tuštumą. Kūrėjas tikėjo, kad muzika gali būti sielos gydytoja, stiprinti žmogaus dvasę. Būtent todėl kompozitoriaus artimieji, bičiuliai, kolegos ir kūrybos gerbėjai kviečiami pas daktarą Faustą. Kūrybinis Latėno palikimas itin gausus, o didžiausia dalį sudaro muziką keliems šimtams spektaklių. Kompozitorius yra parašęs ir pripažinimo sulaukusios akademinės muzikos, už kūrybą jis vertintas nacionalinė kultūros ir meno premija. Latėno kurta muzika toliau skamba spektakliuose, taip pat kitomis progomis. O vakaras mažajame teatre taps proga įsiklausyti į ją su didesniu jautrumu, atsiverti jos gydančiai galiai. Tai bus ir galimybė apmastyti šio kūrėjo reikšmę bei unikalumą. Radio
0: Fiesta. Latino ritmu.
2: Hey, Maria, mi amor, si sabe. Será que recompensito su así, oscuritas.

Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Serialų gerbėjai, ko gero, prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti. Radio Fiesta. Latino.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. Ciencio.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.
0: Radio Fiesta.

0: Паладино Ритмо.
1: You know?

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną. Aktorei Jean Smart buvo 70 metų, kai pasirodė pirma serialo Hex serija, ir būtent šis vaidmuo šiai Holivudo veteranei atnešė didžiausią sėkmę ir gausybę apdovanojimų. Priminsime, kad šiame seriale ji vaidina garsią komikę, kuriai buvo ganėtinai sunku prisitaikyti prie labai sparčiai besikeičiančio gyvenimo ir suprasti, kad kai kurie pokštai yra nebetinkami naujiems laikams. Todėl jos prodiuseriai jai pagelbėti atsiuntė jauną rašytoją, kuri turėjo padėti atnaujinti jos repertuarą ir pritaikyti tiems laikams, kuomet visi labai greiti įsižeisti. Tarp šių skirtingų moterų užsimezga įtampos ir nesusipratimų pilni santykiai, bet galų gale po daugybės konfliktų ir nekalbadienių jos tampa geromis draugėmis. Naujausiame sezone scenos primadona bando sugrįžti į sceną po labai didelio konflikto su televizijos vadovais. Ji buvo apkaltinta sutarties pažeidimu ir jai buvo uždrausti bet kokie pasirodymai. Bet ne šios ambicingos moters būdui sėdėti sudėjus rankas ir susitaikyti su įtakingu vyru diktatu. Kaip jai sekasi sugrįžti į sceną, galite stebėti platformoje HBO Max.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žemę tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdų sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalų. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu. Radio Fiesta. Latino.

Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Dinozaurai mūsų planetoje šeimininkavo milijonus metų ir paskutinieji jų išnyko prieš protu sunkiai suvokiamus 66 milijonus metų. Į mūsų planetą juos sugrąžino legendinis Stevenas Spielbergas ir tai jis padarė filme Jūros periodo pasaulis 1993 metais. Ši labai sėkminga frančizė tęsiama ir toliau ir naujausias filmas vadinasi Atgimimas. Vienos farmacijos kompanijos atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad dinozaurai gyveno labai ilgai. Ir jie nutarė išsiaiškinti, kokios to priežastis ir galbūt šią informaciją pritaikyti žmonėms. Buvo suorganizuota nedidelė ir slapta ekspedicija, kurios metu reikėjo surinkti tam tikrus mėginius. Ant popieriaus viskas atrodė gana paprastai, tačiau kaip visuomet nuotykių filmuose, viskas pradeda eiti ne pagal planą ir kai kuriems ekspedicijos nariams ši kelionė baigėsi tragiškai. Šis filmas buvo nufilmuotas Tailande ir čia mes dar kartą suprantame, kodėl ši šalis yra taip mėgstama turistų. Na, o dinozaurų filme yra visiems skoniams. Visokių spalvų, visokių dydžių, nuo labai mielų iki visiškų monstrų. Tačiau filmo peržiūra yra ne tik smagi pramoga, bet ir gera pasaulio pažinimo pamoka.
0: Radio Fiesta.

0: top.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: 2023 metais pasirodęs serialas Beef tapo dideliu hitu ir pagrindiniams serialo aktoriams atnešė po auksinį gaublį. Ir platforma Netflix sugrįžo prie šios istorijos, tiesa su naujais aktoriais ir visiškai kita istorija. Antrojo sezono veiksmas vyksta labai prabangiame golfo klube. Vien narystė čia kainuoja apie 300 tūkstančių dolerių per metus. Ir šiam klubui vadovauja iš pažiūros darni pora, kuriai vis dėlto nepavyksta išvengti barnių ir vieno konflikto. Tuo metu temperatūra labai stipriai pakyla, dūžta ir lūžta daiktai ir abi pusės žodžių nesirenka. Visą tai nufilmuoja jauna porelė, kuri iš pradžių nežino, ką su tuo įrašu daryti, bet greitai supranta, kad jį galima panaudoti siekiant savų tikslų ir taip pabandyti pakilti karjeros laiptais ir stipriai pagerinti savo darbo sutarties sąlygas. Prasideda nuožmi kova, kurioje netrūksta melo, intrigų ir šantažo. Viskas dar labiau užkaista, kai klubą nusiperka paslaptinga investuotoja iš Pietų Korejos. Ji čia taip pat turi nelabai aiškių ir skaidrių kėslų. Žodžiu, visi meluoja visiems ir kaip galima įtarti, prie gero tai nepriveda.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną. Italų režisierius Paolo Sorrentino šiuo metu yra ko gero pats žinomiausias ir populiariausias italų kino kūrėjas pasaulyje. Jis dirba ne tik kine, bet ir televizijoje, yra sukūręs puikų serialą Jaunasis popiežius. Jo poetiški, filosofiški ir vizualiai labai gražūs filmai nemažai gerbėjų turi ir Lietuvoje. Naujausias jo darbas vadinasi La Grazia ir tai yra istorija apie savo kadenciją baigiantį prezidentą, kuris neseniai yra tapęs našliu ir mylimos žmonos netektis verčia jį permastyti savo gyvenimą ir įvertinti savo palikimą. Be to, ant jo stalo guli dar keletas labai svarbių įstatymų. Savo parašu jis gali legalizuoti eutanaziją ir suteikti malonę porai sunkius nusikaltimus padariusių žmonių. Jam labai sunku apsispręsti ir patarimų jis eina ieškoti pas patį popiežių, kuris yra neblogas jo bičiulis. Yra šiame filme ir lietuviškas motyvas, nes ekscelencija reikia susitikti su Lietuvos ambasadore, kuri gana netikėtai pradeda su juo flirtuoti ir prašo aprodyti neturistinę Romą. Pasidomėkite šiuo filmu, jei mėgstate europietišką kiną, o Italija yra jūsų mėgstamiausia šalis.
0: Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: FM Vilniuje 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Pastaraisiais metais antioksidantai vis dažniau pristatomi kaip supermaistas, galintis išspręsti visas sveikatos problemas. Tačiau kartu plinta ir įvairūs mitai, kad kuo daugiau jų vartojama, tuo geriau, o papildai gali prilygti visavertei mitybai ar net ją pakeisti. Specialistai sako, kad antioksidantų nauda organizmui yra didelė. Daugeliu atveju pakanka sveikos gyvensenos ir visavertės mitybos, o papildai gali būti vartojami tik įvertinus individualų poreikį. Antioksidantai yra medžiagos, su kurios padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo laisvųjų radikalų sukeliamų pažeidimų. Šios labai reaktyvios molekulės gali pakenkti ląstelių DNR, baltymams ir membranoms, taip skatindamos senėjimo procesus bei didindamos tam tikrų ligų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ar onkologinių susirgimų riziką. Antioksidantų gausu sveikatai palankiuose maisto produktuose. Dalį svarbiausių antioksidantų organizmas geba pasigaminti pats, tačiau kita reikšminga dalį svarbu gauti su maistu. Pagrindiniai antioksidantai yra vitaminas C, randamas citrusiniuose vaisiuose, braškėse ir paprikose. Vitaminas E, jo gausu riešutuose, sėklose bei aliejuose. Taip pat vitaminas A, kurio gausu morkose, saldžiose bulvėse ir špinatuose. Svarbu ir mikroelementas selenas, randamas žuvyje, kiaušiniuose bei riešutuose. Taip pat cinkas, kurio yra mėsoje, ankštinėse daržovėse ir sėklose. Nemažiau reikšmingi yra ir augalinės kilmės junginiai, flavonoidai bei polifenoliai, kurių gausu uogose, vynogėse, žaliojoje arbatoje ir juodajame šokolade. Su maistu gaunami antioksidantai veikia kompleksiškai, todėl tai yra vienas efektyviausių būdų aprūpinti organizmą šiomis medžiagomis. Gaunamas ne vienas komponentas, o visas jų derinys, kuris sustiprina bendrą poveikį.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

real nomás. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.